0: לבדי, לטבעונית, גונאיב. איביב, נוטוטו ביסנט. איביב, נומנו שלמיים. איביב, דנטימון, רמון.
1: סת מרון, אקוס פיפי.
0: ים ולו, דמבלה. La révolution, souvenance,
1: flamboyant, va quoi?